Hoće li su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele.